0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

slušaje Gigi Midji. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te

0: se te sagi te passe zuzi. Smaka, jelkica, bolje pečinče.
1: Hajde to je bliži, bliži.

našemu kraju lepa ko u snu. Živi divna puca, volim samo nju. I ja sam se zaljubil, to ove znaju si. Nikdo nam ne...

Tak da, za sad je situacija takva kakva je, no vidjet ćemo kako dugo će to i koliko dugo trajati. Hoće li se što promijeniti, ili na loše ili na bolje. A je sve to još i ovisi o nama.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: E, dok nam zadnja pjesma svira u pozadini, telefonske linije su otvorene, dakle, Elio Pisak, pusti neka zora svane pod jedan, po dva, Cecilija ide zora rana i Kraljevi ulice u plavom podrumu. 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Dobar dan, pozdrav.
1: Dobar dan i tebi, Martin.
0: Pozdrav, Mare, izvolite.
1: Ja bi za prvi prijedlog glasala.
0: Može, za prvi.
1: Može pesma od... sad sam zabila kako se zove. Bralića i Mije. Nemoj noći brzo proći.
0: Nemoj noći brzo proći. Ja sad ne znam da li ja to imam ili nemam.
1: Imaš.
0: Ako imam, onda bumo odsvirali.
1: Imaš, tako su torkove moje negdje na capu.
0: Onda budemo odsvirali.
1: Dalibor, pak sam mu ne odsvirali. Pravunuce su zvali one moju baku.
0: Aha, i baku. Evo, budem se ja zapisao, pa bomo odsvirali.
1: Mija i Tomislav Bralić popjevaju
0: to. Može, može, dogovoreno.
1: Nema noći brzo proći.
0: Može.
1: A, ne boš našel, onda daj od Tomislava Ivčića, tata vozi polako.
0: Može, evo, zapisano.
1: Lijep pozdrav svima slušalcima koji zoveju i tebe i se tako na radiju svima.
0: Hvala lijepa, Marija, također vama hvala, lijepi pozdrav.
1: Hvala i tebe i ugodan dan ti.
0: Hvala, također, pozdrav. Hvala.

Dakle, Elija Pisak pusti neka zora svane, zatim Cecilija ide zora rana i Kraljevi ulice u plavom podrumu. 466 665 i 466 885.

0: Dobar dan, Radio Burza, izvolite.
1: Dobar dan. Prodajem jednu svinju, teško oko 170 kg, na broj telefona 465-294. Ponavljam telefon 465-294. Hvala, do slušanja.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

Dobar dan, želim u 13.31 i dobrodošli u našu drugu radioburzu današnjega dana. Ukoliko nešto prodajete, kupujete ili poklanjate telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. Što se SMS-a tiče, RZL, na početku napišite mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i onda na kraju vaš OIB.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

7:01, dobar dan, želimo svima koji ste uz Mali Zlatni radio na 979. Vrijeme je za Radio Burzu, za vaše male oglase, zovite nas 060-565-565, broj telefona, broj za vaše SMS oglase je 666-705. Ako imate nešto za prodati, nešto želite kupiti, uglavnom, ako imate oglas, vrijeme je za vaše oglase u programu Radio Zlatara. Ponovit ću oglase iz prijašnjih radio burzi, današnjih. U 10:30, prvoj radio burzi prodavala se mlada krava 3 godine, oko 200 kg. Broj telefona 099-50-50101 ili fiksni broj 412-380. Sa ženskim teletom se prodajem, nadam se da sam pročital dobro. Znači, mlada krava sa ženskim teletom na 099-50-50101 ili 412-380. Svinja 180 kg na 465-294. 465-294. Pa se prodavalo bijelo grožđe na 099-40-80389. Ili 5, vjerojatno je 5. Znači broj telefona za bilo grožje 099-40-80385. Prodaje se kauč u jako dobrom stanju, kontakt broj 466-726. 466-726.

Čekamo još koji trenutak na vaše oglase. 060 565 565, tipka 2 za ulazak u eter.

Trenutno nema kiše vani, ali je dosta oblačno i čini se kora bi svakog trena trebalo početi padati. Da otvorimo WhatsApp, napominjem broj 091 554 5573.

0: Evo nam poziva, halo.
1: Halo, dobar večer.
0: Večer.
1: Joža iz Sušobrega.
0: Pozdrav Joža, kak ste nam?
1: Evo, dobro.
0: Ne bomo svirali ili budemo se igrali?
1: Ne, ja bi jednu pesmu, ako može.
0: Može za vas.
1: Moram neke od Stavrosa.
0: Od Stavrosa?
1: Nemojte udavati.
0: Može, pišem.
1: Dobro. Uno, hvala.
0: Ne budete se igrali?
1: Ne bi, hvala.
0: Dobro, onda samo sviramo. Pozdrav, hvala vama na pozivu. Jedan Stavros upisan. Telefon za nagradnu igru i za glazbene želje 466 665 i 466 885.

0: Devaca poruke čekaju. Pozdrav, može nauči me stari prijatelji za Benđu. To nam piše Saša. I sljedeća poruka je od Divanke. Večer Nikola, može dao Bog da te voda odnjela. Valjda ne mene. Budemo cvirali za Ivanku. Da Bog da te voda odnjela. I da vidimo koji telefon zvoni. Ovaj, halo.
1: Večer Nikola.
0: Večer i vama.
1: Jesi mi dobro?
0: Pa dobro, uvijek. Kako ste vi? Vi ste, nadam se, dobro.
1: Tako, sad je dobro kad kiša pada.
0: A se odmara lagano.
1: Da. Ovako, ja bih pozdravio lijepo Ivanku, Kovačića u Petrovu Goru, pozdravljam tebe i pozdravljam svoju suprugu, ako je može, za mene i za Ivanku, Ivekovu polku.
0: Ivekova polka, može.
1: Može, lijepi pozdrav tebi i Ivanku Petrovu Goru, laku noć.
0: Hvala vam na pozdravima, laku vam noć. Jedna Ivekova polka, upravo zapisana. WhatsApp pročitan. Još 2 minute smo tu. Točno do 19. Stigla nam je još jedna WhatsApp poruka, no ajmo prije poziv. Halo.
1: Bok Nikola ponovno.
0: Bok.
1: Moram pozdraviti svoje 4 pravunuke imam.
0: Naravno.
1: Imam 3 pravunuke i jednoga maloga dečice pravunuka.
0: Pravo bogatstvo. Bumo za njih nešto odsvirali.
1: Imam 6 komadi unuku. To je posao.
0: To je posao.
1: Daj ti onda unučicu drapi za njih.
0: Jedna unučica može.
1: Lijepo. Daj je Bog, lijepi pozdrav.
0: Hvala, pozdrav. Eto, takve, kako vam rekli, vijesti ili informacije lijepo čuti. Poruka je od Benđija. Da vidimo večer, može li za prijatelja Sašu, prošla je i 30. od starih prijateljov. Da vidimo da li imamo to.

0: Radio Zlatar.
1: To sam je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

ponovno. Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.